0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: We just trying to catch a good time.
2: Yeah, man.

2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

120 MHz. Radijos Satiskapsai iš Marijampolės.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Europoje aplinka maždaug 55% vyrų, Afrikoje nedaugiau kaip 18%, o Amerikos indėnai iš viso neplinka.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 25-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas jau ketvirtasis oficialus grupės Mango singlas Karštos svajonės. Pagrindinė jo daina tapo Libelos gėrimo reklaminės kampanijos garso takeliu, tačiau gerbėjai labiau pamėgo kitą singlo kūrinį Būk mano, bet kuriuo atveju Mango mūsų šalyje buvo parduotas 5000 kopijų tiražu ir tapo auksiniu.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 25-ąją. 1903-aisiais gimė anglų rašytas romano Gyvulių ūkis autorius Džordžas Orvelas. 1963-aisiais gimė Džordžas Maiklas, graikų kilmės Didžiosios Britanijos muzikantas, prieš pradėdamas solo karjerą grojęs grupėje BAM. 1966-aisiais gimė Neringa Pociūtė Čereškevičienė, kažkada labai populiarios laidos Telebimbam kūrėja ir vedėja, vaikų dainų kompozitorė ir atlikėja. 1972-aisiais gimė grupės Nickelback bosistas Maikas Krogeris. Nuo 1981-aisiais gimė puiki Lietuvos vokalistė Rūta Šiogoliovaitė.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Australija slenka greičiau nei kiti kontinentai. Jie juda į šiaurę didesniu nei 6 metrai per šimtmetį greičiu.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.

0: radijo stotis Kapsai. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio birželio 25-osios horoskopai. Avinas, bandymai nuspėti tolimą ateitį, ją labai iš anksto planuoti gali būti nesėkmingi, nes jūsų darbotvarkė gali būti veikiama nenumatytų ar nenuspėjimo aplinkybių. Pasilikite erdvės improvizacijai ir ekspromptui. Tai beje bus ir labiau kūrybinga ir įdomu. Jautis, šią dieną gali tekti pasitelkti geležinę kantrybę, kai kurie įvykiai žmonių poelgiai gali ypatingai suerzinti, išvesti iš pusiausvyros. Tam tikra emocinė iškrova gali būti neišvengiama, tačiau būtina labiau branginti savo ramybę ir vengti aštresnių protų. Dvyniai, vienas nebaigtas smulkus darbas gali stabdyti visą sumanytą sudėtingą procesą, tad derėtų tiesiog užbaigti tai, ko nesate padarę ar ilgokai atidėliojote. Savo pareigas geriausiai atliksite savo rankomis, tad nebandykite užkrauti savo darbų ant kitų pečių. Vėžys, nusiteikite įspūdingiems nuotykiams, pažintims su įdomiais žmonėmis. Kiek neįprastas bendravimas, naujas požiūrio kampas gali ir nustebinti, ir priversti kitomis akimis pažvelgti kai kuriuos nesenus įvykius. Liūtas, viskas puikiai seksis, klostysis kaip sviestu patepta. Jei tik patys sau nepakišite kojos. Derėtų labiau kontroliuoti kai kuriuos egoistinius polinkius, labiau įsiklausyti į kitų nuomonės. Tai padės išvengti bereikalingos trinties ir kliūčių. Mergelė, jūsų optimizmas, giedra nuotaika šią dieną padės išspręsti daugelį problemų. Sveika ironija padės išvengti nemalonumų, o savikritiškas požiūris padės geriau įvertinti kai kurias situacijas. Svarstyklės, noras dominuoti, pirmauti, tarti galutinį žodį šią dieną gali skatinti kai kuriuos pokyčius, drąsesnius sprendimus. Tačiau labai svarbu jausti, kurioje erdvėje galite dar labiau įtvirtinti savo autoritetą, o kur to daryti kol kas nederėtų. Perlenkimai šeimoje gali virsti įtampomis. Skorpionas, jei lūkuriuosite tikėdamasi pagalbos iš šalies, galite nevykdyti numatytų darbų, gali strigti kai kurie svarbūs sumanymai. Tad derėtų labiau pasikliauti savo, ne kitų jėgomis. Juolab, kad kai kurie jums žarstami pažadai bus tušti. Šaulys, jei nenorite patirti nenumatytų nuostolių, gailėtis dėl kai kurių sprendimų, atidžiai vertinkite kai kurių pirkinių kokybę, kuriuos numatė įsigyti. Saugokitės apgaulės, netaupykite kokybės sąskaitą. Tarkite su geriau išmanančiais. Ožiaragis, šią dieną pasiektinčios žinios gali kvėpti naujiems projektams, platiems užmojams. Galite sulaukti netikėto paskatinimo ir finansinės paramos. Netidėliokite svarbių sumanimų vėlesniam laikui, dabar jiems palankus metas. Vandenis, šios dienos sėkmė nemaža dalimi priklausys ir nuo to, kaip gerai būsite įsimiegoję, pailsėję ir kuria koja išlipi iš lovos. Daug kas priklausys nuo jūsų nuotaikų emocinio užtaiso. Nesivelkite į smulkius ginčius su namiškiais ar bendradarbiais. Į kai kuriuos dalykus vertėtų žvelgti atlaidžiai. Na ir žuvys. Gali tekti kovoti už vietą po saulės, stumdyti salkūnėmis, siekiant būti labiau pastebėtais. Šią dieną nestokosite žavesio įtaigos geros iškalbos, tad galite nesunkiai veikti skeptikus ir rodyti savo pranašumą.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai birželio 25-ąją. 1693-aisiais Londone pasirodė pirmasis žurnalas moterims, Leidis Merkurį. 1842-aisiais mirė rusų išradėjas Jefimas Žerepanovas, pagaminęs pirmąjį Rusijos garvežį. 1867-aisiais Lucienas Smithas iš Jungtinių Amerikos valstijų Ohajo valstijos užpatentavo spygliuotą vielą. 1941-aisiais Rainių žudynės, vienas iš raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvos teritorijoje. Rainių miškeliai netoli Telšių 1941 naktį iš birželio 24-osios į 25-ąją įvykdytos kalinių žudynės, kurių metu buvo nužudyti 73 intelektualai, teisininkai, politikai ir kitokie liaudės priešai. Užkastas aukas po keleto dienų rado praeivis. 1950-aisiais Šiaurės Korėja įsiveržė į Pietų Korėją ir prasidėjo Korėjos karas. 1951-aisiais televizijos kompanija CBS New York'e pirmoji pradėjo transliuoti spalvoto vaizdo laidas. 1954-aisiais netoli Maskvos pradėjo veikti pirmoji pasaulyje atominė elektrinė. 1967-aisiais pirmą kartą tiesioginė televizijos laida transliuota visam pasauliui. Laida Vienas pasaulis buvo galima stebėti 26 valstybėse ir 5 žemynuose. 1981-aisiais įkurta Microsoft korporacija. 1993-aisiais Lietuvoje apyvartą išleistas piniginis vienetas litas ir jo šimtoji dalis centas, pakeitęs iki tol apyvartoje buvusius vadinamuosius talonus. 1998-aisiais išleisti Microsoft Windows 98. Nuo 2009-aisiais patyrė širdies smūgį mirė Michael Jacksonas, kurį tūkstančiai gerbėjai visame pasaulyje dievino kaip popmuzikos karalių. Michael Jacksonas, kuriam buvo 50 metų, susmuko savo nuomotose namuose prestižinėme Los Andželo rajone, Holmby Hillse, ir buvo skubiai išvežtas į ligoninę, kur 14:26 vietos, birželio 26 dieną 0:26 Lietuvos laiku mirė.

0: Prie kavos puodelio.
1: 1972 balandžio mėnesį Kalamos mieste Čilės šiaurėje, šaltoje Atakamos dykumoje, praūžė vėtra su lietumi. Tai buvo pirmasis lietus per 400 metų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 25-ąją. 2000-aisiais Kylie Minogue sugrįžimo prie savo ankstesnio skambesio pažymėjęs singlas Spinning Around debiutavo iškart pirmoje Didžiosios Britanijos čarto vietoje. Šią dainą jai parašė Amerikos dainininkė ir choreografė Paula Abdul. Ir tai buvo pirmas Australijos Minogue numeris vienas Britų salose po 10 metų pertrauko.

0: Reklama.
1: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarė užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Mintare.
2: Nebejoju, kad šiandien mūsų klausytojai puikiai jaučiasi ne tik dėl to, kad yra ketvirtadienis ir jau mažasis savaitgalis ir va štai taip greitai po paskutinio mūsų susigirdėjimo praėjo dalis savaitės, bet ir dėl to, kad iš tiesų, kai savaitės viduryje mes turim laisvadienį, nu pripažinkim, ta savaitė yra ne tik žymiai geresnė ir džiaugsmingesnė, bet ir lengvesnė. Tai labai labai sveikinu visus jau prisijungusius ir esančius ketvirtadienio rytą kartu, mažasis savaitgalis prasidėjo ir mums pats metas gerai leisti laiką ir toliau drauge. Tai rytas su manimi Gintarė, štai tokiu metu po 7 visada mūsų eteryje startuoja, būkim ir toliau kartu, geros nuotaikos, gero ūpo, gero nusiteikimo šiai dienai, artėjančiam savaitgaliui ir galbūt kažkam rytoj yra laisvadienis, galbūt kažkas šią savaitę atostogaujat, tai jūsų nuotaikos nebejotinai yra dar geresnės, tai būkim tie tokie optimistai, kurie galvoja, kad ir šita diena praeis labai labai lengvai ir paprastai. Po keletos dainų aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, kokia gi šiandien už lango diena.

0: сразу начнется.
1: Радиоскапсель.
2: Metas pasikalbėti šiek tiek daugiau apie tai, ką mes šiandien turim už lango ir šiandien jau pasitinkam birželio 25-ąją. Šiandien saulė teka 4 valandos 42 minutės, leisis lygiai 22 valandą. Vardadienių šiandien švenčia Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas ir Epika. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė jūrininkų diena ir Bitlų, The Beatles diena. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad šiandien turbūt yra ta tokia diena, kada mes ir asmeninių galbūt kažkokių progų turim ir tikrai turim ką paminėti ir ką atšvesti. Tai nebejotinai tikrai ketvirtadienis viena geriausia turbūt šios savaitės dienų, o gal dar šiandien ir joninių pratesimą švenčiat. Tai linkiu labai, kad birželio 25-oji išties jums būtų ypatinga, o dabar trumpam palieku jūsų muziką.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvuose 2024, būtent tų metų 26 metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Justinas Jarutis į dangų.

0: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopams pats laikas mūsų eteryje tokiu metu ir keliaujantiems link darbų arba jau gurkšnuojantiems rytinę kavą, visiškai netrukus bus labai labai aišku, ko šiandien laukti ir ko tikėtis. Taigi, Avinas, laukia sėkmingiausia šio savaitės diena, nepraleiskite palankių galimybių šią dieną tikėtino staigmeno, sutapimai gali aplankyti svarbios įžvalgos ar kiti puikūs sumanimai. Apsupkite save širdžiai malone draugyje. Jautis, netikėta pažintis gali ilgam apsukti jums galvą. Ketvirtadienį jaučių zodiako ženklo atstovai bus nusiteikę itin romantiškai, taip puikiai diena saviraiškai, kūrybai puoselėkite turimus talentus. Šiandien neliksite nepastebėti, pavyks atkreipti reikiamų žmonių dėmesį. Dviniai, šiandien triumfuosite, ateis ilgai lauktas pripažinimas, aplankys sėkmė, būsite pastebėti ir tinkamai vertinti. Tai puikus metas įvairioms prezentacijoms, seminarams, mokymams, pasiteisins reklama. Vėžys, šiandien labiausiai kenks grėžiojimasis atgal, negebėjimas atsiverti naujoms galimybėms. Nesikratykite taip smarkiai visko, kas nauja ir neįprasta, verčiu atsisakykite to, kas trukdo jums judėti pirmin. Liūtas, tai jūsų laikas, darykite tai, ką mėgstate labiausiai, nebijokite išsiskirti iš minios. Šiandien jūsų kelyje gali atsirasti originaliai pasaulį matantis ir suprantantis žmonės. Netikėtos pažintys praplės akiratį, nuspalvins gyvenimą naujomis spalvomis. Mergelė, tik neigiamas jūsų pačių nusiteikimas gali sugadinti šią sėkmingą dieną. Būkite lankstesni, mokėkite pasidžiaugti kitų pasiekimais. Šiandien puikiai seksis grupinė veikla, tapsite kolektyvo siela. Svarstyklės, gali užsimėgsti svarbios pažintys su įtakingai žmonėmis, aplinkybės pakryps neplanuota linkme, tačiau viskas išeis jums tik į naudą. Fortuna šypsosi svarstyklių zodiako ženklo atstovams, šiuo metu dirbantiems ties stambiais projektais. Skorpionas. Pirmą dienos pusę vargins prastesnė savijauta, gali atsinaujinti lėtiniai susirgymai. Ypač reikėtų pasisaugoti skorpionams, turintiems problemų su sąnariais, stuburu ar sausgyslėmis. Tikėtinos ne pačios maloniausios naujienos susijusios su dalykine veikla. Šaulys, šiandien gali išsispręsti finansiniai reikalai, staiga nusišypsos sėkmė. Tai geras laikas tartis dėl palankesnių sąlygų, kreiptis į autoritetus, pristatyti turimas idėjas. Ketvirtadienį kils puikių dalykinių sumanimų, tinkamas metas verslo planui rašyti. Ožiaragis, laukia daug veiksmo, taip pat pasakytina apie pirmą dienos pusę. Deja, nepavyks išvengti šiokių tokių įtampų, tačiau aplinkybės dėliosis jums palankia linkme. Šią dieną sužinosite daug naudingos informacijos, užsimegs nauji kontaktai. Vandenis, tai sėkmingiausia šios savaitės diena, būsite pastebėti ir įvertinti. Nepraleiskite dėkingų progų, negailėkite pastangų užsibrėžtų tikslų vardan, kūrybiškai žvelkite į visas problemas, fortuna jums šypsosi. Na ir žuvis, laukia svarbios žinios susijusios su dalykine veikla, tai itin palankus žuvų zodiako ženklo metas atstovams ieškantiems naujų profesinių perspektyvų. Šios dienos pažintys turės įtakos jūsų karjeros augimui.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: Rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Šiandien kelionė laiku mūsų tęsis į 2003 metus, kur mes pasitinkam Michael Bublé darbą Sway.
0: Atgal į ateitį.

0: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampikę kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Tai radio stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.
8: Mūsų etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Visiškai netrukus čia jūsų laukia ir svarbiausi įvykiai šio ryto žiniose, o mes susigirdime po aštuntos.

0: 20-ųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjų užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms, tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Aš pasiilgau žydinčių

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po aštuntos ir tai reiškia, kad mums jau pats metas pradėti ir antrąją ryto laidos valandą, kurioje tiek aš, tiek jūs nebejoju, jaučiatės jau žvaliau, geriau šiek tiek, jau pradedam suprasti, kad jau niekur nepabėgsim iš tos darbo dienos. Jeigu pirmas kavos puodelis išgertas, o gal jau net ir antras, aš vienu metu irgi turėjau tokią tradiciją gerti kavą namuose ir paskui darbe, tai... Galbūt ir jūs lygiai tą patį darot, tai labai labai linkiu, kad tas rytas iš tikrųjų ir ta kava suveiktų, rytas įsivažiuotų į savo vėžes ir visi planai eitusi kaip per sviestą. Mes jau netrukus su jumis sužinosim, kokia daina yra šiandien ryto dainos rubrikoje.

pasikalbėti šiek tiek daugiau apie tai, ką mes šiandien turim už lango ir šiandien jau pasitinkam birželio 25-ąją. Šiandien saulė teka 4 valandos 42 minutės, leisis lygiai 22 valandą. Vardadienių šiandien švenčia Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniutė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas ir Epika. Na ir šiandien taip pat yra tarptautinė jūrininkų diena ir Bitlų, The Beatles diena. Tai labai smagu iš tikrųjų, kad šiandien turbūt yra ta tokia diena, kada mes ir asmeninių galbūt kažkokių progų turim ir tikrai turim ką paminėti ir ką atšvesti, tai nebejotinai tikrai ketvirtadienis viena geriausia turbūt šios savaitės dienų, o gal dar šiandien ir

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etryje pats laikas, čia 2020 ir 26 metų savaitė, mūsų etryje tada debiutavo Kate Ryan darbas Holiday.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.
3: Kas?

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Jeigu šiandien ta nuotaika yra tokia puiki, tokia gera ir mes taip mėgaujame šitą dieną, tai pabandom tą daryti iki galo. Ryto dienos rubrikoje šiandien turbūt vienas ilgiausių šitoj rubrikoje kada buvusių kūrinių pavadinimų, bet pažadu, kad nuotaika gera šitas kūrinys tikrai tikrai padės sukurti ir nebejotinai šitą kūrinį, aš manau, kad mūsų klausytojai tai tikrai jau puikiai žino. Čia Martin Garrix kartu su Macklemore and Patrick Stump of Fall Out Boy, Summer Days.

0: Rytas su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
0: Dar viena puikia daina, su kuria kviečiu jūs pakeliauti laiku, tai 1988 Kim Wilde ir You Came.
1: Atgal į ateitį.

0: balsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Antrąjį ryto laidos valandą keliaujant į pabaigą noriu priminti, kad ją užbaigsime kartu su svarbiausiais įvykiais šio ryto žiniose, tai jeigu dar negirdėjot, labai kviečiu jų pasiklausyti. Dabar su jumis susigirdėsime šiek tiek po devintos, nelikit kartu ir startuokim trečioje valandoje taip pat draugai.

0: dvidešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarė užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstimą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perduodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgėja reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpuoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpuolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivybą strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Su diabetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.

0: 92 МГц дещо.
1: Радіо Скапсель.
2: Рітас Сумінтаря. Рітас Сумінтаря.
3: Laikas, kuomet daugelis jūsų turbūt jau gurkšnoja antrą kavos puodelį, jaučiasi dar labiau prabudę arba kaip tik niekaip negebat įsivažiuoti šiandien dieną. Būkim kartu, leiskime laiką drauge trečioje ryto laidos valandoje ir po keletos dainų aš sugrįšiu ir išgirsit, kur ir su kuo šiandien keliausime ir kokius gi kūrinius girdėsit mūsų eteryje.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Širdelių top 3.
3: Prieš mano akis, ne jūsų top 3-tukas ir čia tik jūsų mylimiausios dainos. Tai reiškia, kad kai jūs pasidalinat, kokias dainas labiausiai mylit, kokias jas norit girdėti mūsų etryje, visi tie kūriniai nugulai labai labai ilgame sąraše ir aš kiekvieną darbo dieną mielų norų keliauju į tą sąrašą, išsirenku 3 kūrinius ir jums juos pagroju. Mažiau kalbų, daugiau muzikos ir čia visiškai netrukus pirmasis kūrinys jūsų top 3-tuke, tai The Weeknd, In Your Eyes.
4: Trečia vieta.

0: trečioji paskutinioji daina esanti šiandien jūsų tope ir aš kažkada esu sakiusi, kad šitas kūrinys yra tikrai vienas mano mylimiausių ir mėgstamiausių. Labai smagu, kad jūsų irgi. Tai Harry Styles ir As It Was.
1: Pirma vieta.

0: Dmitrij Judišim tuju megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Gintarės top 3.
2: Jūsų top 3-tukas, kaip visada, labai aiškus, paprastas ir čia tik tai tos dainos, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Man pats metas su jumis pasidalinti savo top 3-tuku ir šiandien jį pradeda beprotiško grožio darbas Post Malone ir Circles.
3: Trečia vieta.

0: Dar viena daina, su kuria mes keliaujame į mano top trejetuką, tai čia Giovanni ir Turn the Lights Off.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.

0: rytas su Gintarė. Atgal į ateitį.
1: Mūsų kelionės laiku šiandien tęsis ir mes atsidurėme 1998 metuose, o čia pasitinka Mighty Dubcats Magic Carpet Ride.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Visiškai netrukus jau mūsų etryje čia jūsų lauks ir šio ryto žinios, tai patys svarbiausi, patys naujausi įvykiai juose netrukus. Po 14 minučių mes susigirdėsime ir ketvirtoje ryto laidos valandoje, tai darysim po 10. Likit kartu.

0: 20 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako, kad amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities. Ji tvirtino, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono Lietuvai atkeliauja labai teigiami signalai. Lietuvoje rotacija šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie iš Lietuvos išvyko Vašingtonui peržiūrint ginkluotų pajėgų dislokavimą Europoje. Lietuvai laukiant sprendimo dėl naujos rotacijos, prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę paskelbė, kad sprendimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacijos Lietuvoje gali būti ir geresnis nei buvo iki šiol. Siekdama užtikrinti viešąjį saugumą, Lietuvos policija pasitelks dirbtinį intelektą per masinius renginius. Kaip pranešė policija, per masinius renginius leis efektyviau koordinuoti policijos, medikų, ugniagesių, gelbėtų, savanorių ir kitų tarnybų veiksmus, vykdant paieškos operacijas ar susidarius ekstremaliai situacijai. Kuriama naujoji platforma sujungs pajėgų valdymą, skaitmeninių užduočių paskirstymą, vaizdo stebėjimą, dronų ir palydovų duomenys bei dirbtinio intelekto analitikos sprendimus realiuoju laiku. Visa informacija bus matoma bendroje operacijų valdymo aplinkoje, leidžiančiojo vadovams realiuoju laiku matyti situaciją įvykio vietoje ir priimti būtinus sprendimus. Šiuo metu vykstant renginiams ar operacijoms dažniausiai informacija tarp skirtingų tarnybų vis dar perdodama per kelias vadovavimo grandis. Dėl to pailgė reagavimo į pranešimą apie įvykį laikas. Ukrainos išpoliai toliau didina benzino trūkumą Rusijoje ir trukdo Rusijos logistikos operacijoms okupuotoje Ukrainoje. Šalyje vis labiau juntamas degalų trūkumas, įvedami nauji ribojimai, o pasitelkti pagalbą kaimininės Baltarusijos nepavyksta dėl pačios Maskvos degalų kainų nustatymo schemos. Tačiau Kremliui veikiausiai reikės imtis nepopuliarių sprendimų. Po kelis mėnesius trukusios ramybės, kuri tęsiasi nuo sausio iki kovo vidurio, Ukraina ryžtingai atnaujino išpolius prieš Rusijos naftos pramonę. Iš pradžių pagrindinis taikinys buvo naftos eksporto infrastruktūra, o dronai daugiausiai smogė naftos terminalo talpykloms. Tačiau šių atakų poveikis buvo ribotas. Nuo 2026 kovo mėnesio intensyvėjanti Ukrainos smūgių kampanija prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir logistiką sukėlė benzino trūkumą visoje okupuotoje Ukrainoje ir daugelyje Rusijos regionų, o Rusijos valdžios institucijos iki šiol sunkiai stengiasi prisitaikyti prie šios padėties ir išspręsti trūkumą, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Danijos vyriausybė paskelbė, kad šalis dalyvaus tarptautinėje misijoje skirtoje atnaujinti laivybą Hormūzo sąsiauryje, kurią organizuoja Prancūzija ir Jungtinė karalystė. Danija prie misijos prisidės siųsdama vertėjų grupę, dronų pajėgumus, štabo karininkus ir gali pasitelkti savo ekspertinės žinias kibernetinio saugumo srityje. Tikimasi, kad įstatymas bus priimtas dar iki šios savaitės pabaigos. Prancūzija ir Jungtinė karalystė kartu su kitomis valstybėmis pasiūlė surinkti tarptautinę misiją, kad būtų pašalintos minos ir užtikrinta saugi laivyba strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje. Tokia misija vyktų Jungtinėms Amerikos valstijoms ir Iranui susitarus dėl taikos.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį be ženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Gero ryto ir toliau laiką leidžiantiems kartu. Labas dar kartą tiems, kurie nuo 7 esat drauge. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų tik dabar prisijungėt. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir jau 4 laidos valanda mūsų etryje startuoja. Tai reiškia, kad po keletos kūrinių aš kviesiu jūs į muzikinę kelionę.

jeigu to nesugebėjom kažkuriais metais. Šį kartą mes keliausim prisiminti dar vieno nuostabaus lietuviško darbo ir keliamės į 2025-uosius. Būtent tada, 26 metų savaitę, mūsų etryje pasirodė ir debiutavo Ieva Narkutė ir jos kūrinys Nebūti dalykai.

Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere. Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso, Liepos 6-ąją, 18:45, dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.

Muzikinės ruletės reikalai mūsų eteryje ir visiškai ne už kalnų jau ir pietų pertrauka, tai aš siūlyčiau pailsėti šiek tiek nuo darbų, atsipūsti ir pasimėgauti gerą muziką. Kodėl taip sakau? Todėl, kad šiandien muzikinėje ruletėje mes keliausime į 2016 metus. Tu turbūt tie, kurie prisimena kūrinius iš šio laikotarpio, žino, kad laikas artimiausias 15 minučių bus nuostabus. Čia visiškai netrukus gelant.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytis su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį. Čia vėl jūs kviečia pakeliauti laiku kartu su nuostabiu kūriniu. 2016 Enrique Iglesias kartu su Wisin ir duele El Corazon.
2: Atgal į ateitį.

0: Radies Kapsel.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu keliauti tolyn. Trumpa pertrauka. Keliauju ruoštis penktosios valandos rubrikoms. Jūs palieku kartu su žiniomis, svarbiausiais įvykiais, kartu su muzika. Tikiuosi, kad geros nuotaikos šiandien jums tikrai netrūksta ir po 11 vėl susigirdime.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pradėjo Europos Sąjungos migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės užsieniečių galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rinkėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimų dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumai grąžinimą, teigė pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, tvyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukštus rankų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytis su Gintarė.
2: Mūsų eteryje startuoja penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Atrodo, kad laikas kaip visuomet bėgo, taip ir šiandien tikrai lekia nepastebimai greitai. Svarbiausia, kad spėjam viską, ką esam suplanavę nuveikti po keletos dainų. Čia jūsų lauks ir šios valandos rubrikos, tad būtinai likit kartu iki pat 12.

0: To plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Ramybės akmuo.
1: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Legendinė daina.
5: Rubrikai senas geras, mūsų etrija pats laikas ir šiandien mes keliaujame su amerikiečių grupe Black Eyed Peas ir jų darbu Just Can't Get Enough. Dainą parašė ir grupės nariai Will.i.am, Apple Diap, Taboo ir Fergie. Ir daina buvo išleista šeštajam studiniam grupės albumui The Beginning. Ji buvo paskelta 2011 sausio 21 dieną kaip antrasis albumo singlas, na ir išleista vasario 8 dieną. Daina sulaukė sėkmės topuose, pasiekė populiariausių penketuką daugelyje šalių, Naujojoje, Zelandijoje, Australijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje karalystėje ir JAV. Na ir vaizdo klipas šios dainos buvo filmuojamas Japonijoje likus savaitį iki 2011 metais Tohoku žemės drebėjimo ir cunamio. Na ir iki 2011 metų birželio mėnesio ją buvo parduota daugiau nei 2,462,000 singlo skaitmeninių vienetų.

0: Reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampiga kadžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažniu.
5: Radijo stotis Kapsai.

0: 2015. Birželio 25 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.
0: Omi, Cheerleader.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-48272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
7: Visai nedaug laiko lieka mums dar būti kartu, vos kelios minutės. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš jau šiandien noriu su jumis atsisveikinti. Ir linkėdama gero likusio ketvirtadienio, lengvų darbų, po, mes taip kartais džiaugiamės, iš tikrųjų tais laisvadieniais viduryje savaitės, bet po jų irgi atrodo, kad būna labai labai sunku įsivažiuoti dieną ir į savaitės pabaigą, bet tas ir guodžia turbūt, kad šiandien jau mažasis savaitgalis, o rytoj mes su jumis kartu po 7 ryto pasitiksim ir penktadienį. Tai susigirdim rytoj, geros nuotaikos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos statimi, o dabar dar ir skanių pietų. Iki.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pradėjo ES migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Siūloma nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės, užsieniečiui galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rengėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimų dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselyje Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumui grąžinimą, teigė pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalis surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, vyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukšto rangų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
0: 102 MHz dažnių. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

Muzikinė data – birželio 25-ąją. 2001-aisiais buvo išleistas jau ketvirtasis oficialus grupės Mango singlas Karštos svajonės. Pagrindinė jo daina tapo Libelos gėrimo reklaminės kampanijos garso takeliu, tačiau gerbėjai labiau pamėgo kitą singlo kūrinį Būk mano, bet kuriuo atveju Mango mūsų šalyje buvo parduotas 5000 kopijų tiražu ir tapo

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Kelis dešimties milijonų eurų išvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos iki teisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinį nusikaltimų tyrimų tarnybą, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos 2028-34 laikotarpį. Kaip nurodoma Sinkevičiaus biuro pranešime, Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui numatytą 678 milijonų eurų Europos Sąjungos paramą. Seimas spręs ar palengvinti saulės ir vėjo parkų plėtrą, vystytojams mažinti administracinę naštą. Parlamentarai po pateikimo priėmė svarstyti energetikos įstatymo pataisas, kurios, pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, buvo rengiamas beveik metus. Anot jo, pokyčiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstamųjų tinklų operatorių sukaupimą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburgė vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Tareškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalies

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina. Okay.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio seanso Liepos 6-ąją 18:45 dokumentinio filmo Kredo demokratas seansas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Sporto naujienos.
4: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamasis patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupė etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutinėme ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lėmimuose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamą. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lėmimuose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupė užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanada, tuo metu Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Geraskyvičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietė socialiniame tinkle Instagram pasidalėjo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalijo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį, šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyro elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. 5 Lietuvos plaukikės estafetės principui veikė vienu sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikoma Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22 per 12:04:04 nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterų estafetę pasaulyje, perplaukusią visus 7 sąsiaurius.
3: Sporto naujienos.

Muzikinė data – birželio 25-ąją. 2000-aisiais Kylie Minogue sugrįžimo prie savo ankstesnio skambesio pažymėjo singlas Spinning Around, debiutavo iškart pirmoje Didžiosios Britanijos čarto vietoje. Šią dainą jai parašė Amerikos dainininkė ir choreografė Paula Abdul. Ir tai buvo pirmas Australijos Minogue numeris vienas Britų salose po 10 metų pertraukos.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimas pradėjo Europos Sąjungos migracijos pakto reikalavimų perkelimą į nacionalinius įstatymus, siūloma įtvirtinti užsieniečių tikrinimą, įvesti judėjimo ribojimą, įteisinti solidarumo mechanizmą. Tarptautinės apsaugos prašytams, kurie atvyktų iš saugių šalių arba kurie klaidintų valdžios institucijas, keltų pavojų saugumui, būtų taikoma privaloma pasienio procedūra. Pagal projektą tarptautinės apsaugos reikalavimų netitinkantys asmenys būtų grąžinami. Taip pat būtų sukuriamas tikrinimo ir pasienio procedūros stebėsenos mechanizmas. Nustatyti, kad prašytojai, kuriems taikoma pasienio procedūra arba grąžinimo pasienio procedūra, būtų apgyvendinami be teisės laisvai judėti Lietuvos teritorijoje. Vis dėlto projekte numatoma, kad įvertinus individualias aplinkybės, užsieniečių galėtų būti leista laikinai išvykti iš apgyvendinimo vietos, jeigu būtų valdoma jo pasišalinimo rizika. Ministras pabrėžė, kad pakeitimai nacionalinėje teisėje įtvirtins ir solidarumo mechanizmo taikymą. Seimas atmetė siūlymą vertinti įstatymų projektų poveikį valstybės ir regionų demografijai. Jei parlamentarai būtų pritarę įstatymų projektų rengėjams, atsirastų pareiga dokumento aiškinamajame rašte nurodyti, kokią įtaką priimtas įstatymas turės valstybės ir regionų demografiniai padėčiai. Seimo kanceliarijos teisės departamentas mano, kad jau dabar galiojantys reikalavimai dokumentų aiškinamajam raštu leidžia išdėstyti nuomonę apie teikiamo projekto įtaką demografiniai padėčiai, kokių teigiamų rezultatų laukiama ir kokios būtų neigiamos pasekmės. Briuselį Europos komisija priėmė Talibano atstovus pirmą kartą nuo grupuotės sugrįžimo į valdžią Afganistane prieš 5 metus. Per derybas daugiausiai dėmesio skirta Afganistano piliečių deportacijoms iš Europos Sąjungos. Susitikimas, kurį Europos komisija apibūdino kaip darbo lygmens, buvo skirtas palengvinti Afganistano piliečių, padariusių sunkius nusikaltimus arba keliančių grėsmę saugumui grąžinimą, teigia pareigūnai. Afganistano užsienio reikalų ministerija vizitą pavadino istorinę kelionę ir teigė, kad šalys surengė produktyvias derybas. Svarbiausias dėmesys anot ministerijos buvo skirtas atnaujinti visapusiškas konsulinės paslaugas Europoje gyvenantiems afganistaniečiams. Ukrainos prezidentas nedalyvaus svarbioje pokario atstatymo konferencijoje Lenkijoje, vyrant įtampai tarp sąjungininkų dėl antrojo pasaulinio karo istorinio atminimo. Zelenskis praėjusį mėnesį supykdė Varšuvą, kai vieną karinį dalinį pavadino nacionalistinės Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Ši organizacija antrojo pasaulinio karo metais dalyvavo žudynėse prieš Lenkus. Lenkijos nacionalistas prezidentas Karolis Navrotskis atsakė atimdamas iš Zelenskio aukščiausią Varšuvos apdovanojimą – Baltojo erelio ordiną. Tai paskatino kelis aukštus rankų Ukrainos pareigūnus grąžinti savo lenkiškus apdovanojimus.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį daug kur šiek tiek palis. Šils iki 23-27 laipsnių. Penktadienį beženklesnio lietaus. Naktį vės iki 12-15, dieną kais iki 24-29 laipsnių. Šeštadienį be lietaus. Naktį vės iki 14-17, dieną kepins 28-33 laipsniai. Sekmadienį be lietaus. Naktį vės iki 16-21, dieną čirškins 32-35 laipsnių karštis.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju ne vieno mažo, ne vieno jauno ir ne vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Eteryje laida geros dienos.

0: Radio Radio Skapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Ketvirtadienis, šiek tiek po 13, tikiu, kad po smagių joninių šventimo grįžtame į normalų ritmą ir jau kaip ir aš, jūs darbe. Na, o aš savo darbą pradedu šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje geros dienos. Prie mikrofono Robertas, labas visiems. Skubame prie virtualaus kalendoriaus. Ketvirtadienis jau birželio 25 ir tai yra beje paskutinis ketvirtadienis birželio mėnesį. Vasara bėga labai greitai. Šiandien Vilhelmas, Geistautas, Geistautė, Baniūtė, Vilius, Geisvyda, Geisvydas ir Epika švenčia vardo dieną, šiandien tarptautinė jūrininkų diena ir šiandien Beatlų diena. Tai visi, kurie prie jūros, o galbūt dar ir garsiai Beatles paklausot, sveikinu, šiandien tikrai turime ką švesti. O kalbant rimtai, keliaukime ir prie muzikinio kalendoriaus, čia taip pat labai labai svarbus gimtadienis. Šiandien jų beje turėsime tikrai ne vieną. 1966 birželio 25 Kaune gimė Neringa Pociūtė Čereškevičienė, vaikų muzikinio kolektyvo Tele Bim Bam vadovė, dainų autorė ir žinoma puiki dainininkė. To įrodymas, kažkada Neringos dainuotas ir labai labai bent jau mano mylimas. Pupa pupa, tęsia laida. Geros dienos.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti kviečia į 2016 metus Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas. Garbinga 9 pozicija švedai Eurovizijos konkurse, tai yra Friends ir If I Were Sorry.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Nauja daina.

0: Principe Hitas.
1: Radio Hitas.
2: Super hitas, radio hitas, kviečia mus į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Birželio mėno, o prieš metus 25-aisiais čia karaliauja Liepa, vidury žemyno.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
3: Geros dienos.
5: Porų prognozė.
6: Gera diena ir aišku, geri orai. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje dar kai kur trumpai palinos, vėja šiaurės vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 17, o dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 102,2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2018 metus. Tris savaites iš eilės topo viršūnėje. Drake, In My Feelings.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Nežinau kaip jūs, bet aš tikrai nepastebėjau, kaip pirmoji geros dienos valanda prabėgo šį ketvirtadienį. Džiugu, reiškiasis, ir kitos valandos bėgs taip pat greit ir jau turėsim laisvą laiką. Bet kol kas informuoju, kad 14 laukia svarbiausios žinios. Po jų susigirdim ir aš tikiu, kad toliau smagiai žygiuojame geroje dienoje šį ketvirtadienį.
6: Saulė nusileis ant mano žemės, apkabins. Medžiai nusives mane į tylą, nuramins.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda prasideda šį ketvirtadienį. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė prie mūsų po joninių šventimo. Viskas gerai. Geros dienos šeiki 17. Prie mikrofono Robertas. Tikrai gera muzika, puikia nuotaika pažadu. Likite su mūsų radio stotimi. Pirmąją valandą sveikinome Neringą gimtadienio progą. Telebimbam badė. Dabar keliaukim prie kito jubiliato, tiksliau jubiliatės, kuri gimė taip pat šiandien, birželio 25-ąją, Šiauliuose, 1981-aisiais. Sveikiname dainininkę, dainų autorę, televizijos laidų vedėją, netgi aktorę Rūtą Ščiogolevaitę. Sveikinam tave, Rūtelę, su gimimo diena. Na ir žinoma, Rūtos daina tęsia laidą. Yeah.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti 2014 Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 57 pozicija. Sam Smith, Stay With Me.

Reklama. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją, trečiadienį, 19 val. Kino teatro Spindulys skvere, Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbiejaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus, po šio seanso, Liepos 6-ąją, 18 val. 45

0: Kredo demokratas Sensas. Prieš kurį susitikimą su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų. Liepos 1 ir 6 dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Gera diena ir aišku, geri orai. O sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje dar kai kur trumpai palinos, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 24-29, Kuršių nerijoje 20-23 laipsniai šilumos. Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 17, o dieną iki 32 laipsnių karščio.
3: 132 MHz dažniu.
4: Radijas Kapsai.
0: Hei, geros dienos.
1: Geros dienos.
4: Lietuviškas top trejetukas.
2: Valandos pradžioje užsiminiau, kad lietuviškame top trejetuke mes keliausime net į 2016 metus. Tikrai daug vandens nuo to laiko nutekėjo, bet dainos liko ir kai kurias jų mes dar klausomės ir iki šiol. Tai pradėkim. Čia Donatas Blanka, nieko nesakyk.

Keliaujame toliau lietuviškame top 3-etuke. Primenu, šiandien mes 2016-ose Donatas Blanka nieko nesakyk baigė savo pasirodymą. Čiagi su džiaugsmu groju Lemon Joy, bet švaitų dar padį premiksuotą versiją.

Sugrįžtų į eterį tam, kad priminčiau, mes geroje dienoje ir lietuviškame top trejetuke, kuris šiandien sudarytas iš 2016 kūrinių. Matau, kad šiandien vien vaikinai pasireikšt gavo ir Donatas Blanka, ir Lemon Joy su Dapa Deep. Tai ta vaikinų tema ir keliaukim toliau. Top 3 uždaro Vaidas Baumila, Panama.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausio žinios, palieku jūsų muziką, o po žinių aš tikiuosi, kad vėl susigirdėsim ir tuomet aš jums papasakosiu, ką gi veiksim ir trečiąją geros dienos valandą.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turės 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusiu metu rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamą patirtį vardė vos 3%. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarąjį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7.1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Eteryje laida geros dienos.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Trečioji, ne paskutinioji, šį ketvirtadienį geros dienos valanda startuoja po žinių. Smagu laiką leisti su jumis ir jeigu pirmąją bei antrąją valandą sveikinome Lietuvos muzikos padangės įžymybės žvaigždės moteris, tai priminsiu Neringa Pociūtė Čereškevičienė ir žinoma Rūta Ščiogolevaitė, tai dabar keliaukim prie vaikino gimtadienio, kuris taip pat, na, Lietuvos muzikinėje padangėje turi svarų žodį. 1983 birželio 25-ąją Pasvalyje gimė Lietuvos TV bei radio laidų vedėjas, muzikos prodiuseris ir didžėjus Jonas Nainys, mums jis žinomas Giovanni slapyvardžiu. Giovanni, Lady Ice, jis tęsia geros dienos, o visiškai netrukus laukia.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2012-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 83 pozicija. Sherry, call my

0: Игорь Судоченко, 24 валанда Сперпара. Радио 103 капсы.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 17, o dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: skaičiau žvaigždę.
1: Reklama.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių!
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas! Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien mums išsuka 2019 metus. Tikrai, manau, bus smagu ne tik man, bet ir jums keliauti į praeitį ir prisiminti tris puikias dainas, kurios pasirodė būtent 19-aisiais. Tai pradėkim, ne 19-ais šis kūrinys buvo sukurtas, bet 19-ųjų versija. Noriu jums pagroti Sting, Brand New Day.

Keliaujame toliau, muzikinėje ruletėje, primenu 2019-ieji šiandien pas mus antrasis darbas, Tokyo Hotel, Melancholic Paradise.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Ir trečioji geros dienos valanda baigėsi, šį ketvirtadienį laikas tikrai bėga greit, lieka valandėlė ir jau keliausim visi link namų, bent jau aš jau taip tikiuosi, kad bus. Tai visiškai netrukus 16 svarbiausios žinios, po jų būtinai ir vėl susigirdėkim.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Trečiadienį vakare su prezidentu susitikęs kandidatas į premjerus Mindaugas Sinkevičius sako radęs bendrą kalbą su Gitanu Nausėda. Jis plačiau nekalbėjo apie galimus kandidatus į naujus ministrus. Tai pranešti politiką žada kitą savaitę. Birželio viduryje koalicijos sutartį pasirašė Lietuvos socialdemokratų partija, Demokratų sąjunga vardan Lietuvos bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjunga. Ši koalicija bus kiek kuklesnė. Parlamente turės 75 balsus. Ingos Ruginienės vyriausybė atsistatydino antradienį. Vidaus reikalų ministerijos užsakymu praėjusių metų rudenį atlikta Lietuvos gyventojų apklausa rodo, kad 9 iš 10 gyventojų buvo patenkinti valstybės ir savivaldybių teikiamomis paslaugomis. Tyrimas parodė, kad per pastaruosius 12 mėnesių į įvairias institucijas kreipėsi 64% gyventojų. Tyrimo duomenys atskleidžia, kad ši grupė institucijų veiklą vertina palankiau nei tie, kurie nuomonę formuoja remdamiesi bendru įspūdžiu ar išankstinėmis nuostatomis. 91% respondentų nurodė, kad specialistai atsakė jiems rūpimus klausimus ir suteikė reikiamą informaciją. 90% teigia galėjo pasirinkti jiems priimtiną apmokėjimą už paslaugą būdą. O 88% gyventojų pažymėjo, kad jų prašymai ar skundai buvo nagrinėjami laikantis vieno langelio principo. Jiems buvo suteikta pagalba pildant prašymus paslaugoms gauti ir teikiama informacija apie paslaugos suteikimo eigą. Mažiausiai palankiai vertinta galimybė pasirinkti paslaugos užsakymo būdą – elektroninį ar fizinį. Šį aspektą teigiamai vertino 84% respondentų. Pozityviausiai gyventojai vertino asmens dokumentų tvarkymo paslaugas, asmens tapatybės dokumentų, vairuotojo pažymėjimų ir kitų dokumentų išdavimą ar keitimą. 96% respondentų, kurie dėl šių paslaugų kreipėsi į institucijas, buvo jomis patenkinti. Iš jų 37% nurodė esantys labai patenkinti, o neigiamą patirtį įvardijo vos 3%. Jungtinė Amerikos valstybė prezidentas pareiškė, kad Ukrainos vadovas, kuris anksčiau neturėjo kortų laimėti, gerai laikosi kare prieš įsiveržusias Rusijos pajėgas. Analitikai teigia, kad Ukraina užima vis geresnę padėtį mūšio lauke, tačiau jos miestai vis dar yra mirtinų Rusijos atakų taikinys kare, kuris jau dabar trunka ilgiau nei pirmasis pasaulinis karas. Donaldas Trumpas ir Volodymyras Zelenskis pastarį kartą susitiko per didžiojo septyneto viršūnio susitikimą Prancūzijoje, kur lyderiai sutarė stiprinti spaudimą Rusijai, kad ši užbaigtų daugiau nei 4 metus trunkantį karą su Ukraina. Po susitikimo Donaldas Trumpas išreiškė atgimus interesą vėl įvesti sankcijas Rusijos naftai. Prieš G7 susitikimą Vašingtonas buvo pritaikęs, o vėliau pratęsė sankcijų išimti jau jūroje esantiems rusiškos naftos kroviniams, o tai sukėlė nerimą Europos sąjungininkams. Venesueloje pranešama apie du galingus žemės drebėjimus. Pirmasis požeminis smūgis siekė 7,1 balo, antrasis po minutės buvo 7,5 balo stiprumo. Šalies institucijos ir tarnybos praneša apie sugriuvusius pastatus sostinė Karakase ir kitose miestuose. Laikinoji Venesuelos prezidentė įvedė nepaprastą padėtį. Tikslus žalos mastas kol kas nežinomas, bet Jungtinių valstijų geologinių tyrimų tarnybos vertinimu žuvusių skaičius gali siekti tūkstančius. Žemės drebėjimo epicentras visai šalia sostinės tankiausiai apgyvendintame šalies regione. Smūgiai buvo jaučiami ir kaimininės Kolumbijos sostinėje Bogotoje, kuri yra už maždaug 1000 km nuo Karakaso.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Miokardo infarktas tai yra lydimas labai stipraus aštraus skausmo už krūtinkaulį. Pagalba, ta auksinė valanda, ko skubiau yra suteikiama pagalba, taip tie žmonės gali grįžti į gyvenimą.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: Geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Ketvirtoji ketvirtadienio geros dienos valanda prasidėjo, liūdina tik tai, kad tai jau paskutinė valanda šiandien. Mes keliaujame kaip ir visas pirmas 3 valandas prie gimtadienio, jeigu pirmosios 3 valandos buvo Lietuvos žvaigždžių, tai šį kartą keliaukim į Ispaniją ir Meksiką. Taigi, 1975-aisiais birželio 25-ąją gimė Argentinos, Meksikos ir Ispanijos dainininkė, išgarsėjusi dar 2002-aisiais Ispanijos muzikinio konkurso Operation Triumfo, kuriame užėmė 4-ąją vietą atstovė. Kalbu apie Mariją Laurą Corandi Folomir, mums jį geriau žinoma sceniniu vardu Henoa, ir kaip tik jos darbas tęsia laidą Geros dienos.

0: Та вета.
1: Šimtų MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Eteryje laida Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
4: Gera prisiminti kviečia į 2010-uosius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 21-oji pozicija. Kerry Hilson, I Like.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienį Lietuvoje žymesnio lietaus nenumatoma, vėjas naktį silpnas, dieną šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje be lietaus, vėjas naktį silpnas, dieną pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra naktį 12-17, dieną kaitra 28-33, pajūryje 24-27 laipsniai. Marijampolėje artėjančią naktį apie 16, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 17, o dieną iki 32 laipsnių karščio.

0: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Kaip koks geras šaumenas, turėčiau sakyti, ponios ir ponai, ar jūs jo laukiate? Žinoma, kad taip. Štai jums, Roberto Top 3. O jeigu rimtai, pats laikas ketvirtadienį savo 3 dainas pagroti jums, kad su jomis link darbų pabaigos keliautumėt smagiau. Pradėkim nuo to, kad čia karaliai uždainuoja nepakartojai.

0: Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: geros dienos.
1: Tai ir viskas, baigėsi ketvirtadienio geros dienos. Noriu palinkėti puikaus šaunaus vakaro su mūsų radio stotimi. Tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj penktadienį ir uždarysim tą tokią trumpą darbo savaitę. O galbūt jūs per jonės pasiėmėte laisvą ir kol kas jums šaliai valiai, kaip sakoma. Tiesiog laisvas laikas penktadienis taip pat jums neišimtis. Bet aš kalbu apie tuos, kurie dirba kaip ir aš dieną naktį, minutę kiekvieną, kad tik būtų geriau visiems čia. Irūna ir Marius, naujas jų darbas vasarą. Basakoje, šiandien uždaro mūsų gerą dieną, smagu laiką leisiu su jumis ir aš tikiuosi, kad susigirdėsime rytoj penktadienį, tuo pačiu laiku ir toj pačioj bangoj. Irūna ir Marius, vasara basakoje. Visiems gero vakaro. Ate.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiomis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienas su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnės susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastaro karinio alijansų viršūnės susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupę sudaro keturios Europos valstybės, didžiosios Kineto narys ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikantį save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naują etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Tai aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtųjų megahercų dažnių. Radio stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2016. Calvin Harris featuring Rihanna. This is what you came for. Baby.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Dar viena puikia daina jūsų dėmesio rubrikoje Atgal į ateitį. Čia 2015 Mika ir Talk About You.
2: Atgal į ateitį.

Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis
4: Kapsai.
5: Sporto naujienos.
6: Pasaulio futbolo čempionate finišavo grupės kovos ir ketvirtadienį rytą paaiškėjo dar dvi atkrintamąsias patekusios rinktinės. Viena iš čempionato šeimininkių Meksika grupę etapą užbaigė iškovodama visas tris pergalės. Paskutiniajame ture meksikiečiai 3-0 palaužė Čekijos Respublikos rinktinę. Antrą vietą grupė sugebėjo iškovoti Pietų Afrikos Respublikos futbolininkai, kurie lemiamose rungtynėse 1-0 įveikė Pietų Korėjos rinktinę. Pasaulio futbolo čempionate paaiškėjo dar dvi komandos, kurios pateko į atkrintamą. Ketvirtadienio naktį finišavo C grupės kovos, o į kitą etapą žengė Brazilija ir Marokas. Brazilai lemiamuose C grupės rungtynėse 3-0 susitvarkė su Škotijos futbolininkais. Antrą vietą C grupė užėmė taip pat 7 taškus surinkęs Marokas, kuris ketvirtadienio naktį 4-2 įveikė Haičio rinktinę. Šveicarijos futbolininkai pergalių įsitikrino pirmąją vietą pasaulio čempionato B grupėje, o Bosnijos ir Hercegovinos rinktinė taip pat žengė atkrintamąsias varžybas. Šveicarai paskutinėse grupės rungtynėse 2-1 palaužė Kanada. Tuo metu Bosniai 3-1 pranoko Katarą. Ukrainos skeletonininkas ir olimpietis Vladislavas Garaskyvičius pagerbė Ukrainos žuvusį lietuvį savanorį Igną Kailių. Ukrainietė socialiniame tinkle Instagram pasidalėjo žinia apie buvusią Marijampolės Sūduvos B futbolininko mirtį ir priminė, kad Kailius nuo vasario tarnavo Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Amžinas atminimas užuojauta jo šeimai ir artimiesiems, rašė jis. Taip pat pasidalėjo Sūduvos klubo žodžiais, kad Kailius paukojo gyvybę gindamas Ukrainos ir visų europiečių laisvę, gėrį nuo blogio ir šviesą nuo tamsos. Apie 25 metų lietuvį nuo birželio pradžios nebuvo jokių žinių. Skelbta, kad teritorija, kurioje jis vykdė kovinę užduotį, apšaudė Rusijos okupacinės pajėgos. Birželio 25-28 dienomis į Panevėžį sugužės Baltijos šalių dviračių sporto elitas. Šiame mieste vyks Baltijos šalių plento dviračių čempionatas. Į Lietuvą sugrįžęs po 3 metų pertraukos. Panevėžyje paaiškės ir atskiri Lietuvos, Latvijos bei Estijos čempionai. Vyks visų trijų valstybių nacionaliniai čempionatai. Ketvirtadienį, šeštadienį čempionate varžysis 16-mečių jaunimo U23 bei veteranų varžybų dalyviai. Tuo tarpu moterų ir vyro elito varžybos vyks sekmadienį. Moterys grupinėse lenktynėse mins 120 km, vyrai 161 km atstumą. Baltijos šalių plento dviračių čempionate iš viso varžysis daugiau nei 600 sportininkų. 5 Lietuvos plaukikės estafetės principui veikė vienu sudėtingiausių atviro vandens maršrutų pasaulyje laikomas Šiaurės sąsiaurį. Komanda stiprios kartu birželio 22 per 12 valandų 4 minutės ir 4 sekundės nuplaukė 39,8 km nuo Šiaurės Airijos iki Škotijos pakrantės. Komandos pateiktais duomenimis tai buvo pirmasis sėkmingas 2026 Šiaurės sąsiaurio plaukimas. Stiprios kartu komanda jau yra įveikusi ir Lamanšą, o ilgalaikisios tikslas tapti pirmąją moterį stafetę pasaulyje, perplaukusią visus 7 sąsiaurius.
5: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Radio archyvams mūsų etrija pats laikas, čia 2020 ir 26 metų savaitė, mūsų etrija tada debiutavo Kate Ryan darbas Holiday.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkonos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkonas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkonų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sienas su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastario karinio alijansų viršūnių susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupė sudaro keturios Europos valstybės, didžiosios septynios tonarės ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikanti save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naujį etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patraukta atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 000 žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: programa. Ar girdėjai? Liepos 1-ąją trečiadienį 19 val. Kino teatro Spindulys skvere Spindulio kinas po atviru dangumi. Su Manto Verbėjaus drama Smėlis tavo plaukuose. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo aktoriais Liubomiru Laucevičiumi ir Jūrate Onaityte. O visai netrukus po šio senso Liepos 6-ąją 18 val. 45 minutės dokumentinio filmo Kredo demokratas sensas. Prieš kurį susitikimas su filmo režisierė Edita Miltažyte. Ateik ir pasimėgauk gerų lietuviškų kinų Liepos 1-ąją ir 6-ąją dienomis. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Remiai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Algracijo, Marijampolės kultūros centras. Daugiau informacijos internete spinduliokinas.lt.
1: Nauja daina.

0: 102,2 MHz dažnių radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį šį kartą noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2000-uosius metus ir čia mes keliamės su Žanets ir jos darbu Go Back.
1: Atgal į ateitį.

0: stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.

0: 72 МГц у Дежньо.
1: Радіо Скапси.
2: Версло ir ekonomikos naujienos.
3: Keliasdešimties milijonų eurų iššvaistymų įtariamo buvusio Baltcap fondo partnerio Šarūno Stepukonio veiksmų ir padaryto žalos ikiteisminis tyrimas iš esmės baigtas. Atlikus baigiamuosius veiksmus surinkti ir pateikti galutiniai įrodymai. Kaip informavo finansinį nusikaltimų tyrimų tarnybą, Europos prokuratūra dabar turės apsispręsti dėl bylos baigimo ir surašyti kaltinamąjį aktą. Europarlamentaras Virginijus Sinkevičius sako, kad Europos parlamento pramonės mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas pritarė pranešimui dėl naujos Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo paramos programos 2028-34 laikotarpį. Kaip nurodoma Sinkevičiaus biuro pranešime, Lietuvai pavyko išsaugoti visą Ignalinos atominės elektrinės uždarymų numatytą 678 milijonų eurų ES paramą. Seimas spręs ar palengvinti saulės ir vėjo parkų plėtrą, vystytojams mažinti administracinę naštą. Parlamentarai po pateikimo priėmė svarstyti energetikos įstatymo pataisas, kurios, pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, buvo rengiamas beveik metus. Anot jo, pokyčiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką ir jos konkurencingumą, elektros perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių sukaupimą įrenginių rezervą. Būtų galima panaudoti didelių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Lietuva prašo Europos komisijos daugiau paramos žemdirbiams iš žemės ūkio rezervo bei skubiai vertinti galimybę aktyvuoti privataus pieno produktų, skaitant ir sūrių sandėliavimo paramos priemonę. Kaip Liuksemburge vykstančio Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų tarybos sakė viceministras Rolandas Tereškevičius, geopolitinė įtampa ir sudėtingos rinkos sąlygos kelia grėsmę šalia žemės ūkio gyvybingumui. Seimas nusiteikęs nuo kitų metų sausio vėl keisti savivaldybių vidaus sandorių tvarką. Taip siekama didesnio skaidrumo. Siūloma praplėsti informacijos apie savivaldybės vidaus sandorius viešinimo apimtį. Norimai pareigoti kasmet viešųjų pirkimų tarnybai teikti visų per metus sudarytų ir galiojančių tokių sandorių ataskaitas. Jos būtų skelbiamos viešai.
2: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radio Satiskapsai iš Marijampolės.
1: Radio archyvai.
2: Keliaujam toliau tiesiai prie radio archyvų reikalų ir čia 2022, būtent tada, 26 metų savaitė mūsų etrija debiutavo Florida ir What a Night.

0: dešimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuva pasiekė pirmoji 956 milijonų eurų išmoka pagal Europos saugumo veiksmų priemonės SAFE programą, pranešė finansų ministerija. Anot jos, šis avansinis mokėjimas sudaro 15% viso šaliai skirto 6,4 milijardų eurų paskolos. SAFE lengvatinės paskolos skirto šalių atsparumui ir gynybai stiprinti. Skaičiuojama, kad šis finansinis instrumentas padės Lietuvai gyventinti apie pusę nacionalinės divizijos vystymo poreikių. Dalį finansavimo planuojama skirti paramai Ukrainai. Paskolos trukmė siekia 45 metus, o palūkanos yra tokios pačios, kokiamis skolinasi Europos komisija. Be to paskolai galioja 10 metų atidėjimas. Tai reiškia, kad pirmiausia Lietuva mokės tik palūkanas ir po 10 metų pradės grąžinti paskolą. Paskolos išmokėjimas bus pagal tuo metu galiojančias rinkos sąlygas, todėl turės skirtingas palūkanų normas. Seimas pritarė įstatymo projektui, kurio numatoma denonsuoti neįsigaliojusi Lietuvos ir Baltarusijos susitarimą dėl pasienio gyventojų kelionių tvarkos. Susitarimas buvo sudarytas siekiant leisti Lietuvos ir Baltarusijos pasienio teritorijoje gyvenantiems asmenims kirsti valstybės sieną su specialiais vietinio eismo per sieną leidimais ir būti kitos valstybės pasienio teritorijoje iki 90 dienų per pusę metų. Lietuva susitarimą ratifikavo 2011 birželio 28-ąją ir apie baigtą šalies vidaus procedūras diplomatiniais kanalais buvo informuota Baltarusija. Tačiau susitarimas neįsigaliojo, nes nebuvo gautas Baltarusijos pranešimas apie baigtas jų vidaus procedūras, reikalingas susitarimui įsigalioti. Likus dviem savaitėms iki NATO viršūnių susitikimo Ankaroje, didžiosios Europos partnerės dar kartą patvirtino siekį stiprinti alijansą. Europiečiai Ankaroje taip pat ketina pasiųsti stiprų paramos Ukrainai ženklą. E5 grupė taip pat palankiai vertino Jungtinių Amerikos valstijų ir Irano pagrindų susitarimą dėl taikos sprendimo. Tai buvo pirmasis E5 šalių susitikimas aukščiausių lygių nuo pastario karinio alijansų viršūnių susitikimo Hagoje 2025 birželį. Grupė sudaro keturios Europos valstybės, didžiosios septynios tonarys ir Lenkija turinti sieną su Rusija ir laikanti save rytų Europos valstybių interesų atstove. NATO aukščiausio lygio susitikimas numatytas Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje Ankaroje. Kinija turi teisėtą kabutėse pagrindą taikyti naują etninės vienybės įstatymą asmenims, esantiems už šalies ribų, pareiškia aukšto rango teisingumo pareigūnas. Tai vyko po to, kai užsienio žmogus teisų gynėjai įspėjo, kad šis teisės aktas gali būti naudojamas dar labiau marginalizuoti mažumų grupės. Etninės vienybės ir pažangos skatinimo įstatymas įsigaliosiantis Liepos 1-ąją yra skirtas bendrai nacionaliniai tapatybei tarp etninių grupių formuoti. Jame numatyta nuostata, pagal kurią užsienyje esantys asmenys ir organizacijos gali būti patrauktas atsakomybėn už šio įstatymo pažeidimus. Žmogaus teisų organizacijos teigia, kad šis įstatymas gali suteikti Pekinui daugiau teisinio pagrindo persekioti užsienyje gyvenančius mažumų, pavyzdžiui, uigūrų ar tibetiečių teisų gynėjus, kurių represijomis Kinijos vyriausybė yra kaltinama.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienis numatomas be ženklesnio lietaus. Lepins 24-29 laipsnių šiluma. Šeštadienį be lietaus. Naktį kai kur numatomi rūkai. Naktį bus nuo 11 iki 16, dieną kepins 28-33 laipsnių karštis. Sekmadienį be lietaus. Naktį nuo 16 iki 20, dieną numatoma kaitra iki 32-35 laipsnių.
3: Reklama.
4: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Pasiilgo žydinčių

102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: до 7,2 МГц ближнего, 2500 свайл на Сбербара.
1: Радио 103 капсель.

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

kelią būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.